sunu utumun yoman ala dahr sulman wa huwa sabbar sallan malaikatur rahman yawma qada alladhi